konia prodo, svi smo plakali. Ni on je suze svoje mogo sakriti. Ma tijek od večere dugo molila, ko da je sa našim vrancem sreća prodana. Bio sam još mali, al sve sam shvatio.

0: Evo, nesreća je čovjekova što ne može u isto vrijeme biti na dva mjesta, mislim da se to zove bilokacija. E, da nismo bili na feštama u vikendu iza nas, definitivno bismo posjetili feštu Boba. Evo, slegla se malo prašina i miris Boba s ulica Kabelovca, ali jedno je potpuno jasno, pogledali smo baš jutros i Luka i ja galeriju slika, ovogodišnja fešta Boba definitivno je potvrdila status najjače i najluđe fešte u Dalmaciji. Kabelovac je doslovno pucao po šavovima od i količine svita i dobre energije i pisme i druženja koje će se, pretpostavljamo, još dugo, dugo prepričavati, a teče. Šta da vam uopće pričam o tome? Teče su se ispraznile brzinom svjetlosti, pa evo, ovim putem da pohvalimo organizatore, svaka čast ljudi i naravno kuhare sve.
1: Tako je, bili su meni prijatelji, slali su mi slike teća i rekli su mi samo kad su došli doma da je bilo ono, ne mogu se micat, govori da je bilo predobro, tako da svaka čast svim ljudima koji su kuvali cijelo jutro i žrtvovali svoju subotu da naši ljudi osjete šta je pravi Bob.
0: Znaš da sam čak naletila na jedan video, mali govori, valjda ima 12 ili 14 godina, evo nemoj me držati za rič. I sad kao ono štare da ti kuvaš, pita ga, jeli, neka naša kolegica novinarka, kaže on, valjda otac je na brodu, did je umro, pa evo mene. Baš simpatično.
1: Već je postao glava obitelji, svaka čast. Moramo proći samo neke sportske stvari. Moš misli koja je uraka, mi je čak Mihajla rekla da spomenem Roland Garros. Moramo stvarno reći i pohvaliti Dino Prižmić, je prošao prvo kolo, pobjedio je Mihajla Ženga sa 6-1, 6-1, 6-3, znači glatko 3 seta Grand Slam. Sljedeći protivnik mu je Joao Fonseca. Moram reći jednu zanimljivu stvar, ako prođe drugo kolo Prižmić, znaš na koga bi moga naletiti? Na Novaka Đokovića, kojeg je prije dva tjedna pobjedio u Rimu. Da, tako je. Ali mislim, moram odmah upozoriti da je Grand Slam druga stvar, igra se u tri dobijena seta, tako da vidit ćemo kako će to proći. Nadamo se da će Dino proći dalje, naravno ima tu i naših drugih predstavnika, ali... Petra Marčinko igra danas, Čilić igra sutra, Dona Vekić također igra sutra, tako da tek se to prvo kolo treba izvrtiti, ima toga dosta za igrat. Naravno, pratimo naše u Parizu na velikom Grand Slamu Roland Garros. A hoćemo sad pustiti malo, da neka pisma krene. The Police, Every Breath You Take, jedna lipa, dobra pisma, ostanite uz Radio Split, pa ćemo proći još neke najbitnije stvari.

0: Eli mali vše písmo do ve. Louis Armstrong, What a Wonderful World. Za dobro jutro.
1: Možeš da krene s listom. Aj nemoj se ispaliti na mene, ali ja ovo moram reći. Ko gleda ove ratove zvijezda, ko su ti ljudi?
0: Apsolutno svi. Znači svi ljudi.
1: Kako svi?
0: Evo i Filip, jel tako?
1: Jel reka da je?
0: Tu, a nije mezzo. Ali voli nešto bar, jel tako? Bar one stare. E, evo, klima glavon, da, ja volim, da,
1: šta je, naravno. A šta je tu toliko fascinantno? Aj, molim te, evo, samo mi, pokušaj mi, samo, evo, molim te, zašto bi ja to trebala upalit?
0: Pa, ti ne bi trebala, ja bi upalit, ali, ne znam, meni je to bilo nekako u djetinjstvu, jedan od, tada su u djetinjstvu dolazili filmovi, nije bilo ovoliko filmova kao danas, znači, dolazili su u kino filmovi iz 70-ih, 80-ih, jedan od prvih filmova koji su me vodili doma gledat u kino je bio Star Wars, to jest Ratovi zvijezda, ti iz 70-ih i
1: dobro,
0: jednostavno...
1: Znači, to je bilo ima 30 godina.
0: Tako je,
1: 40.
0: I uglavnom, u svakom slučaju, to mi se nekako baš urezalo u pamćenje, mislim da dosta ljudi moje generacije tako razmišlja, jer Star Wars je jako poučan film, pogotovo kad si dite, ima tu dosta nekih poučnih stvari da pogledaš, onda bi možda iskužila, učite malo disciplini, učite strpljenju, cijeli taj Jedi svijet.
1: Bro, kako se možeš uživjeti kad znaš da nešto nije realno, da je nešto...
0: Pa, definitivno, pa mislim, dobro, ti uopće nito ne voliš SF, tako da onda je malo teško to tebi prikazati, ja sam od uvijek to moga. Nisam toliko zaluđenik za ove druge stvari, Gospodar prstenova, Harry Potter i ta ludila, ali Star Wars je uvijek bija ono, broj jedan.
1: Evo, valjda su izbacili novi film nakon 7 godina i bolesne pare zavrtili, oko 165 milijuna dolara samo od prodaje ulaznica.
0: Tako je, meni je malo to sad zadnjih 10 godina od kad je Disney kupio tu franšizu, meni je to malo postalo ono, naš američki, malo ono McDonald's, malo se samo se proizvode i serije i filmovi, ono, Strina od Darth Vadera ima svoju seriju, tako da, ono, nije baš da pratim od tad, ali one originalne filmove stvarno volim, tako da, a natirat ću te jedan put ćemo imati maraton.
1: Ali evo te, očito je dobro, hvala lipa, pa čekaj, koliko toga ima?
0: Ima dosta. Pogotovo starih filmova.
1: Nema vremena. Evo ti ovaj novi film, pogledaj, mislim, kad je toliko gledan, mora nešto valjati.
0: Mora nešto valjati.
1: A mora.
0: Znači ti nećeš biti u redu za karte. Kad sam već spomenuo svoje djetinstvo, još ćemo jednom tu otići, jer je isto jedna od serija.
1: Jedva čekamo.
0: Jedna od serija koja je obilježila moje djetinstvo je definitivno bila Baywatch.
1: A
0: vidim da stiže, šta bi Amerikanci rekli, reboot te kultne serije, stiže nam ove godine 12 novih epizoda, premijera se očekuje na jesen, inače nastavit će se, ajmo reći, kao nekakva priča, onda su bili, kako se zva, Pamela, CJ Parker i
1: Mitch,
0: i Mitch Buchanan,
1: Mitch.
0: A sad je u stvari onaj njegov mali sin, oni Hobie. Aha. Buchanan, on je u stvari sad glavni Mitch, on je poznao Mitch, tako da...
1: Ne mogu se pristati smijer, znam zašto, to što sam, ja mislim, prošlo lito, tako naišla na neku epizodu Baywatcha i kao onom Baywatcha, jel, kupni Baywatcha, ajde pogledat ću. Što je to glupo?
0: Da, jel?
1: Znaš koji su to fore, ali razumiješ, kad ti to gledaš sa 15 ono, godina, da, ili ono, osnovna škola, srednja škola, tebe je to wow, da, oni spašavaju, totalno nerealno, ono, ja znaš, mogu... mali valovi ova se dole baca, da, guši, znaš, izvlače, cijela akcija spašavaju, ono, dva vala, razumiješ, to u Kaštelima sad, da odeš, spustiš se dole, da, vidiš sad, razumiješ.
0: Ja mogu možda pretpostaviti da bi meni još uvijek to bilo dobro.
1: Pa, vrlo mi realno.
0: Tako da, vidit ćemo ko će zamijeniti ove glavne zvijezde, Pamelu i Mitcha, to jest, kako se zvao, David Hasselhoff. moram ti reći jednu samu anegdotu kad smo već kod njega. 2016. ili 17. ne mogu se sitit, bio sam na Nova Rock festivalu u Austriji. Predzadnji band festivala je bio Green Day, a David Hasselhoff je zatvara festival na glavnom stage-u. Uru i poj piva, bilo je 30.000 ljudi s ovim plutačama crvenima.
1: Matalo, tako da. Jedan, baza.
0: Da, bi jedan poseban događaj, tako da, eto, vidit ćemo šta
1: bilo
0: nas
1: dobro,
0: je. Bilo je super, a vidit ćemo šta će nas dočekat u novom Baywatchu. To je bio naš pregled filmova i serija, mislim da se sad možemo posvetiti glazbi i malo nostalgije osjetiti u Stibijefu.

daleko iznad poimanja dobra i zla, visoko gore ka suncu u nebesa, di se gužvaju poruke SMS-a. Iz ovog vremena izlazim van i zaranjan u neki davni zaboravljeni san, neki bolji dan pun smija i vica, di su sretni ljudi.

znaju od malena, skrivenom piscu iza svih mojih tema, da čujem joj glas bežice telefona, da razminimo priče, šta ja, šta ona.

0: Halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Evo, zamio firma sam je stan.
2: Otkupljuje se staro željezo, telefon.
3: Prodaje se putnički kombi, registriran.
4: Prodaje se televizor, pečna drva, poluput.
5: 663-700. I tako je, 663-700, narednih 15 minuta, nadam se da će zvoniti. Upravo zvoni, halo.
6: Dobar dan.
5: Dobar dan i vama.
6: Prodajemo rakiju u Grozu, Orahovac, rakija Orahovac i rakija Višnja.
5: Samo malo.
6: A broj mobitela 097-639-04-81.
5: 81, može. Hvala vam na pozivu, lijep pozdrav, prodaje se rakija Grozda, zatim Orahovac i Višnja, 097-639-0481. Ja mislim da sam ja to dobro zapisala, ali ako gospođa sluša, ako sam ja šta falila, neka se javi. 0481, tako je. Da li zvoni, ne zvoni? Zvoni, ne zvoni. Narednih 15 minuta tu smo, poštovani slušatelji, samo za vas i za vaše male oglase. Sada zvoni, halo.
7: Dobar dan.
5: Dobar dan.
7: Prodaje se kosilica za traktor u Agriju. Mobitel 091-769-7857. Hvala.
5: 57, može. Lijep pozdrav. Malo sporije samo da stignemo sve zapisati onako točno i ispravno. Prodaje se kosilica za Agriju 091-769-7857. 57. Prodaje se i Audi A4 2009. godina, registriran, sve informacije na broj 095-593-0986. E sada čekamo vaše pozive i čini se da jedan stiže. Halo.
8: Halo.
5: Dobar dan, izvolite.
8: Molim vas, da li mogu oglas jedan?
5: Naravno da možete, mali su oglasi u tijeku, slušam vas.
8: Prodajem 9 krava sa 4 teleta. Sve u paketu.
5: Sve u komadu, dobro?
8: Da, na telefon.
5: Recite.
8: 022-317-64-24.
5: To je fiksni broj.
8: Ili 97-097.
5: Čekajte, polako. Ovaj prvi nam je broj 022-317-64-24.
8: Da, da.
5: Dobro, a drugi broj?
8: 097-699-3779.
5: Može?
8: Da se javi. Eto, hvala vam lijepo.
5: Lijep pozdrav, prodaje se 9 krava sa 4 teleta, dakle sve ide u paketu 022-317-6424 ili 097-699-3779. Halo?
9: Halo?
5: Dobar vam dan, izvolite.
9: Jel se čujemo?
5: Čujemo se, ja vas čujem, nadam se da i vi mene čujete.
9: Znači, prva je 3 inox bačve, zavremine 130 litara, 175 i 200 litara i jedna sobna vrata sa štokom potpuno nova, hrast i na broj mobitela 095-805-5365.
5: Može. Prodaju se inox bačve od 130, 175 i 200 litara i sobna vrata sa štokom 095-805-5365. Halo?
10: Dobar dan.
5: Dobar dan i vama.
10: Dalje ovce se prodaju janjci.
5: Ovce i janjci, može.
10: Motorne pile, trimer, pasilce, pušilce, brusilce, ima mašina, svakakvi.
5: Uh-huh.
10: Ima mlina. Ima žirafa za svajtanje zidova. Imaju čizme za bajkere 41 broj. Predna vrata. Imaju dva bicikla. Novija. Jedan se može priklopiti na tri dijela. Za ovo auto.
5: Dobro.
10: Ima to za mene nešto drugo. Na broj telefona 098-909-3906.
5: Može. Lijep pozdrav, prodaju se ovce i janjci i dalje, dosta mašina, evo raznih, čuli ste, zatim mlinova, imaju žirafa, imaju čizme za bajkera, broj 41, garažna vrata, dva bicikla, može nešto ići u zamjenu, 098-909-3906. Halo?
11: Dobar dan.
5: Dobar vam dan, slušam vas. Ali vas jako loše čujem.
11: Halo?
5: Recite.
6: Sve informacije na mobitel.
5: Nisam vas razumjela, što prodajete?
6: Koze.
5: Koze na broj telefona?
6: Koze na 095 565 565 89 89 51 51.
5: Može.
6: Hvala.
5: Lijep pozdrav, prodaju se koze na 095 565 8951. Idemo li dalje? Za sada ne idemo, čekamo vaše nove pozive na 663700. Ali zato sada idemo dalje. Halo?
0: Dobar dan.
5: Dobar dan.
0: Prodajem Golfa trojku. Registrovan 9. mjeseca. I pumpu za navodnjavanje. I balkonsku ogradu u željezu. Na mobitel 097-758-0734. I motornu pilu jednu.
5: Motornu pilu. Može.
0: Hvala.
5: Zapisala sam, nadam se sve, evo najprije Golf trojka se prodaje, registriran do 9. mjeseca, motorna pila, pumpa za navodnjavanje i balkonska ograda 097-758-0734.

0: I ćemo još nekog pozdraviti u malim oglasima. Halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Ajmo, unaka ćemo pozdraviti. Pozdravljam i
0: vas. Hvala vam lijepa.
1: Evo, ako je prodaje se kam kućica uredna, zvati na telefon 091-44-44-115 i prodaju se farovi na isti broj. Farovi za...
0: To je Toyota Corolla.
1: Tako je, 2003.
0: Zapamtili smo. Može.
1: Eto, bravo, hvala vi. Pa.
0: Hvala vama na pozivu. Lijep pozdrav, dakle, prodaj se kamp kućica i farovi za Toyota Corolla 2003. godina 091-44-44-115. Halo.
2: Dobar dan.
0: Dobar dan i vama.
2: Prodaju se potpuno novi farovi za Passata B6.
0: Znači, Passata B6.
2: Da, da, nikad nisu bili na auto novi u kutiji.
0: Može.
2: 091.
0: Uh-huh.
2: 901.
0: Dobro.
2: 94. 21.
0: 21.
2: Hvala lijepo.
0: Može, hvala lijepa i vama. Prodaju se u ovom oglasu novi farovi za Passata B6, 091 901 9421.

0: Idemo čuti i sljedeći oglas. Halo.
1: Alo, dobar dan.
0: Dobar dan i vama.
1: Prodajem veš mašine, pumpa za vodu, struje, bojler od 50 litara.
0: Samo malo.
1: I opravka na broj telefona.
0: Bojler od 105 litara, rekli ste.
1: Ne, ne, od 50 litara.
0: Od 50 litara, kažem ja malo sporije. Jeste, da bolje
1: i
0: zapišem.
1: I opravak svega toga.
0: Dobro.
1: Na broj telefona 091 528 8431. Hvala.
0: Hvala vama na pozivu. Prodaju se perilice rublja, pumpa za vodu na struju i bojler od 50 litara. 091 528 8431.

0: Halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Evo, poklanjam nekom perilicu ruglja ako treba za dijelove.
0: Za dijelove, može?
1: Da. 098 917 3975.
0: Može.
1: Hvala.
0: Hvala vama na pozivu. Evo, ovom oglasu poklanja se perilica rublja za dijelove. 098 917 3975. Halo. Halo. Zvonio je telefon. Netko bi trebao biti sa druge strane. Samo nešto se lošije čujemo. Halo. Dajte, probajte ponovno. 663700. Nama nije mrsko probati ponovno reći halo.
2: Dobar dan.
0: Dobar dan.
2: Prodajemo vrtnu ljuljačku, dva bicikla, jedan TV, na broj telefona 099 697 4903. Hvala lipo i ugodan dan.
0: Ugodan dan i vama, hvala vam na pozivu. Prodaje se vrtna ljulja, evo sada za ovo vrijeme dobro došla svakome. Dva bicikla se prodaju, jedan televizor. 099 697 4903. Halo.
3: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan i vama.
3: Evo ovako, ako ne ima
0: jako vas loše čujem. Čekajte, ako netko ima što? Tražili ste ako netko ima što? Halo? Ništa, evo, izgubili smo se. Vjerojatno imate malo slabiji signal pa se ne možemo dobro čuti. Možete evo probati, ne stignemo sada, sad smo već na kraju ovog bloka malih oglasa, kako kolega maše rukama, to bi bilo to, to bi bilo sve u današnjem bloku ovih vaših oglasa, poštovani slušatelji. 14:35, čini mi se da bi ja nekako produžila dalje. Ali što je tu je, u nastavku našeg programa ipak ćemo svi uživati u glazbi, poštovani slušatelji. U 15 sati na programu je naš dnevnik, danas ga za vas uređuje, vodi kolegica Vesna Jašek.

0: pitanjima formiraju se i odgovori i ponosni smo što je naš barba, osim maskote, uz naše brojne zapovjednike koji voze naše brodove, zaživio i u digitalnom obliku.
1: Hvala vam na razgovoru. S nama je bila Marija Zaputović-Mavrinac, članica uprave Jadrolinije. Želimo dobru plovidbu u Silbi i mirno more i naravno svima puno lijepih doživljaja ovom novom brzobrodskom linijom. Još jednom hvala i do slušanja.
0: Hvala vama, do slušanja.